onye isi ala mba Naijiria Bola Tinubu eziela ndị ụka alakụba mba Naijiria na ndị ọzọ na mpaghara mba ụwa gbaa gburugburu ozi na agwamamala obodo ha nabata udo na ịdị n'otu ịchụ aja na mmetụta na mmerube emume ncheta ụbọchị Idel Kabir dịka ha na-aga n'iru na mgbazigharị na nwogharị obodo. N'ozi onye isi ala bipụtara ma binye aka n'ime ya, ọ kọwara ya bụ emume nke na-echetara ha àjà niile onye ndu Prophet Ibrahim chụrụ dịka oge ịgbakọta ọnụ na ekpere, ime ebere na nkwado ụmụ amaala mba Naijiria ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ọ gara n'iru kwesie nkwa ike na ọchị gọọmenti ya kpọrọ ya mkpa iwuli mba Naijiria ebe ụmụ amaala niile ga-ebi n'udo, na-ekpe okpukperechi ha na-enweghị nsogbu ọbụla, ma mee ihe niile bụ nke ha nwere na-atụghị ụjọ ọbụla, werekwazie ekpere chịkọta ozi ya ka àjà ha chụrụ bụrụ ihe a ga-anabata ma gọzikwazie mba Naijiria niile. Ndị otu Economic and Financial Crimes Commission EFCC na HFO ebugharịala ọnọdụ onye bụbu onye ozi minista na-ahụ maka ọkụ Saleh Mahmoud buga ya ụlọ mkpọrọ Nigeria Correctional Center dị na Kuje, Abuja. Ya bụ mbugharị pụtara ihe ka onye ọkaikpe James Omotosho mechara mkpebi okwu oruego ijeri naira 33 dị n'isi ya nyezie ya ọnụ afọ 75, matakwa na ọ bụ na abalị 13 ọnwa Mee afọ 2026 ka a mara Mahmoud ikpe ịnọ afọ 75 n'ụlọ mkpọrọ n'ihi mbuba oburugbo ego ijeri 33 na ntụpọ 8 kọjuchara izu okwu ndị ụlọikpe kpọrọ ya. Chetakwa na ọ bụ n'izu ụka gara aga ka ndị otu EFCC kpọrọ nwaamadị ahụ na Kaduna. Aka na-achị Enugu steeti Peter Mba ezipụla ozi ekele n'otu aka ahụ nye ndị ụka alakụba nọ na steeti na na mba Naijiria niile na mmerube emume ncheta ụbọchị Idel Kabir, na gwa ụmụ amaala obodo ka ha nabata ịdị n'otu nagide ịchụ aja n'olileanya. N'ozi nke gọvanọ Mba bipụtara ọkpụrụ okwu maka ọrụ ebere ma gbaa ụmụ amaala mba Naijiria ume ka ha gbakọta aka ọnụ bilie n'ịdị n'otu, kachasị ndị enwere ọkọ rafa. Ọ gakwara n'iru gwa ụmụ amaala mba Naijiria mkpa ọ dị ikpe ekpere maka udo, nkwudosi ike na agamnihu steeti na nke mba Naijiria gbaa gburugburu. Ọ chịkọtakwaziri ozi ya site n'izi ndị ụka alakụba ka ihe niile ha ga-eme n'oge ezumike emume ahụ gaa n'udo na n'ezi aṅụrị. Ka wetere gị akụkọ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.